unnerqumi makmaklaa uklaallu patstungaanqanllaa uksumi itnaqvigmun arreqllaa unnerqumi iittaan qaqiitsiunga litnaullumnak tauyamquiyaunga yugyallunrill yugyaksait amllerut iliyaqil piliyaksailinqata amllullrut tammaanigwa taanerlak pillhaami qaqiitsillummani tauam amllukkhani iliyasqumaayaqllhoqqat tammaani tauam nanllerrit taanerunakllu pillhaami tam tammaani 2021 akkarluni akkaatullukkut ингоакнуллу ангуйаккаку тутлхка наллуулукку я уйима таунаттоннан мииллу атхам таум кит кит чэкъа